0: uma boa.
1: Sim, senhora, e cara, que longozela com ela que eu vi que oi, oi, o Mengsetio agora dizer que é um gamfuquinho.
2: Auxene, lui, Matarim.
1: E xisela nguina que ele aranzo lele cui, lu, hoio, hoio.
2: Certamente cocamsava, bairro 2000, Ashmuini, Kusuini, Igreja Católica, posto administrativo e acabalense, ximbutu nzashi, wano mpuka.
1: Nekutu é kundondosa.
2: Krimil do Kumar.
1: Ngera makene ke, miri idwela ina, viki langu na lefamidja lo.
2: Ah, e tlhelo la lendo ka dadi la koka misava lixe khwati. Switsutsuvana sweswo swi nga karhi swi tsakatela ntsakatela leyi.
1: Hi swona. Namuntlha hi kumele hili.
2: A vanhu pimbipimbi va ya seni va ya seni van'wani va ya matshugweni van'wani va ya kolomutlhaveni ku veni ku va ya vekanyana xikhelani hekeke. Tshugweni hikoko ku nga khoma bileni hi hlongoliwile ke bava a ku hlongoliwa ka bileni a ku hlongoliwa hi chomu ku hlongoli a ku hlongoliwa hi mboma kumbe xibamu xihala loko xi ri kona u omisile bileni a ku na chomu n'wana mamani ko pupululu se vanhu va gegela lomu matshugweni malunge va gegela laha tshugweni va phakaku la ko ka misava va karhi va xakata le vo phakela swin'wana kambe a va hlula voya va kona voho va nga tshama loko se va ta vona swa ku se ku ni masalada ni swin'wanyan'wanyana va ta ya va ya hlula voya kambe ke laya hi mahala ku phakiwa hi swin'wana laya
1: se
2: loko a ni nga hambanga khwati vhiki luzekeliwe hi mune wa tindoda hinkwato la ko ka misava
1: ya ku biha ke leyo
2: ya zigundubaru ni la na bairu 4 ni ta bala swa ku la bairu 4 tindoda tinharhu
1: hi to swipatsa
2: hikumana
1: hi to swipatsa ni vomari hi swiminti hi ta kwini ke i ndlela ya mun'wana na mun'wana swona
2: a mpele hi le ka swona hinkwenu so ku swo chavisa ku veni ku loko va ku gwela swa ku mundzuka wa ha li kona devo u nga tshuka hambe mati u nga pfuli
1: alefu hi fanele ku li vona swa nga ni ku tswaliwa ke a swi hambananga loko kala li nga toloveleki lona
2: impela makaringa litoloveleke ha vamba va ngamula zuva kama lowu va gwatagwata swiradyani va yingiseti vakulu lava na vava va magwezani nkarhi lowu va yingiseta va lava twa reportage lala ko ka misava krimini dikumayo ni fambile ni dlulile ni ta twa betinyi zimba se lo kumayo ni mutwile
1: kalabamu 6:23:87005131333 Oi, oi, ok, Mwing, se tu agora dizer que é um gapoquene. E mano, ele é aqui?
3: Esse mito não é da Caixana.
1: Minjane, que é com Caixana?
3: Ah, Caixana, o que é que é? Mela, meu filho. Quando está a ganhar, não sei o que é, não sei o que é.
1: Encara o acona aqui.
3: Gobe, não tive um na coisa, não sei o que é.
1: E por que ele é o se acha isso?
3: Eu sei o que é. Ah, mas ele é na Caixana, não. Ah, ni cheka ashe, yo zoma zoma ukuna vatsongwane a deke ya mshakomo vakola kaya kuna nana vona.
1: Me gwimba gwimba a timbalela. Tayo mkintare ke.
3: Mpela kuna mhaka yin'wanyana. Ah, muntu ke vamfuka ya dzunisa yo hosi.
1: Mi tlhela mi pfuxetelani lo li rhandzu ke.
3: A kuna mhaka yin'wana.
1: Hi swona hi khensile mathomo ni makateko leswi mi navulaka swona ku ka lisiku la namuntlha. A wo sayi hlayisi. 6:24

0: Matiyo basa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matiawa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwani mirandi ya lina kunukubasi samati. Tela matiawa ina kachie cheshinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela nikolera.
1: Catorze horas 24 minutos e na longa loca não rua, change nem mabulo, rede lá do lambemu. E a 14h30 minutos, coitada, acabamos agora a missa canhota de Santa Medina.

14 horas ni 31 minutos kusangula kama gambu ya mhlakani wa kenta miri nyamuhla mulungisu kuhunza siku ga kusangula ka hweti ya mauani lembe 2026 mitiru itafamba kala luku ziku zoitora shati kweni gamsambiki hii shesha metulo wa materiala laha kunenu tutiva shungetanu hiku simamisa ka desma jornada ya mapikizaneo kavilgachi kumba hichinyemu chatiku ma pikizana lawa se kubililwa ya kumisha kanu yinha muni wayona la hakunga vini mihanzulei mashakenu Association Desportiva de Vilankulu 0 Ferroviario de Maputo 0 União Ferroviário de Nampula 0 União Desportiva do Songo 0 Casa Associação Black Bull Samuquel Nukuba Ferroviário Walixinga e 1-0 Bahia de Pemba abilikawa wa ferroviário da Beira Rio Golos Mbiri já com angulo ritmo relaho acaso ganha muita acawa wa Associação Desportiva de Pemba atamkela acawa wa Liga Desportiva wa Sofala acaso ferroviário wa nakala abela nishingal ditete ile tinti mwani hituve na tukasikule ganha muita hitu ramba nakona Júlio Mavota na Anabela Nkumbi ni mapikizana ya Liga dos Clubes lezo aka província ya Kamaputo. Na kutiveka kulezo kumanziku vata kumashu na mashu kawa wa Associação Desportiva waka vilakulu ni kawa wa Costa do Sol. Chakanlo wakulumba a segunda volta ya mapikizana ya Msambola. Mitiru kasi kuganya munka ya mangileni ka Idrasi Makondela kakuhengeleta yukushwela wingi setigine.

0: engesela hansi nkama lowu inkomati a nga ni ku cinca ni vona mbeli wa inkomati layani ka mizwala seti loyi a ti lulamiselaka ku va a nghena a ta va rikiti tlhelidza inkomati wa xinabana
1: ku ta huma alfredo ku ningana rikitu hi tlhelibya inkomati wa xinavani nkama lowu nga ni ku cukumetela hi tlhelo bya va ferroviario wa maputu wa huma alfredo a nyika mbangu rikitu
0: nkama lowu ferroviari a nga ta cukumetelaka a cukumeteli mbelo wa ferroviari hi nhloko va susile va inkomati hi le inkomati ya sindzisa kambe ya sindzisi va tekeli va ferroviari dimaputu hikwalaho ka swipiwa ba bola dzi ya ntsako va susa hi nhloko va inkomati ya hi tekanga nkama ferroviari yi tekeliwe mbelo wa inkomati a bola dzi ya luza a ta va ku cukumetela kulumba inkomati wa xinavana ni vona mbelo wa inkomati ka mizola treasure rene a ya kona ku va a ya cukumetela
1: a ta cukumetela bola rene kusi ni le nkhoneni ka kampo ya va inkomati wa lulamisa mimeya layana rene a khomile bola a ta cukumetela a cukumetelile bola bya xikela hi liya inkomati va susumeta bola bya tlhelweni kambe va teka va ferroviario wa maputu altino kapitan wa inkomati a susa bola hi leyi inkomati wa xinavani bola byi na imexeri a susumeta bola bya mahlweni kambe va susile va ferroviario wa maputu
0: 25 minutu a nkama lowu i wa wubidzi hi un'wa mintlawa yi bidzi i mun'we ka mitlangu ya kulumba a quarto de final primera mau katasa de mosambique a bola ni va ferroviario hikwalao ka tinunu a cukumetelile tinunu va tekile va inkomati wa xinavana a ba bola mbele wa inkomati wa xinavana kambe bola dza wola minengeni ya jetos a kata mbele wa ku sungula ba bola dza wola ka spiwa a nga ha yanga mbangu spiwa ku saltino a khomi spiwa a kumeka ntlangeni a katsiwile ferroviari a mbowa pito eugene nyantuvi a vula leswaku a mbele wa ferroviari a bi bola na a nga se nyikiwa a nawu
1: a bekisa bola mbangwini wa kona jeitozu ndzelekani wa tikambo wa tibidzi a nawu kutani a nyikiwile jeitozu wa menta wa ponzola a ya kone a hombana a ta ba bola bi bola bola byi le mpfhukeni bola byi ya xikela hinkwako va susa va ferroviari kamukama nga ha byi kumanga va susile va inkomati wa xinavani ya sindzisa ferroviari hikwala ka nelson leswona va chulula bola bya mahlweni kambe va susa va inkomati ya sindzisa bola byi na kamukama ku bya tlelweni a kumeka mbelekulo bya ta va mbeli va susile bola evugamo bya luza ta va kusuka ni bola kulumba inkomati wa xinavani guardaredi rafa hi yena bekisaka bola mbangwini wa kona
0: a ta suka ni bola guardaredi rafa a nga se suka rafa hinkwaswa swentxa hi ku nana va ringana un'waku i ntlangu wa primera mau a tlhelela ntsaku rafa a nga se ba bola wa buya rafa a ba bola rafa klezi xifuva susa kambe va tekile va inkomati mbeli wa inkomati a tlhelisa bola dzi ya ntsaku jetozi hi nhloko wa susa ya sindzisa ferroviari dimaputu a nyimisa bola mbele wa ferroviari a nga yi voni ndlela va n'wi sivelela a kata mbele wa ku sungula kambe va tekile va inkomati wa xinavana
1: bola ndzi le mpfhukeni bola bya xikela va teka kambe kamukamu hi yena a nga ni bola hi kula babaxa khoma guardaredis a khomile guardaredi rafa wa inkomati wa xinavani a dzingisile lana kamukamu a ku kamba guardaredi rafa kambe mabela a nga zanga va lamanene i munyiketa guardaredi loyi a khomeki bola hi liya ferroviari wa maputu va susa bola va tekile va inkomati wa xinavani rikitwa ni bola enceni hi kula ta chululachululile kambe va susa va ferroviari wa maputu bola dzi na i mani luya hi tununu va sumeta bola va tekile va ferroviari wa maputu bya ka rikitu kasi inkomati rikitu a maencela nga va nga lamanene va tekile va ferroviari wa maputu kamukamu wa ni bola a susumeta bola va tlhelisa byake kamukamu a jandlela wa menta a tlhelisa bola bya ntshako hi liya ferroviari yugamu va tekile wa siveleliwa kambe ya khalitimbela ku sungula mbwa pitu ava yingelananga mutlakulo wa xijekana ni Boapito, kambe bola dzini va Ferroviario. Hiluya nuna wa Ferroviario Maputa beka bola entlangini, hi ya famba Tununu a tlasa bola, hiluya Ferroviario, hiluya Iman a famba ni bola ivugamu ku humelela nuna wa Ferroviario kasi wa Inkomato wa Xinavani loyi a sivelelaka bola, bola dya luza ta va kusuka ni bola ku lumba gwarda ra jirafa wa Inkomato wa Xinavani
0: a ta suka ni bola gwarda ra jirafa a nwa mati layani hinkwaswo swi endla hi ku nana a swi muzon'wi a ku na lexi va suselaka ka primera mound leyi a tlhelela ntshaku rafa a nga se ba xikatiso rafa a n'waya a maluva wa buya rafa a ba bola rafa dzibuya ka tikandza le ka nwa tikampa a tibizi nhloko va susile va Inkomati kambe va va tekelile va Inkomati hi Ferroviario di Maputo ya sindzisa Inkomati hikwala ka rikitu va tekile va Ferroviario di Maputo a tlhelisa bola dziya ntshaku i susa Inkomati bola ntlangeni wa famba mbeli wa Inkomati hikwala ka derso derso a vona rikitu rikitu a tlhelisa bola dziya ntshaku kumbe dziya tlhelela u nga ni mbeli kulobyi laya ta va mexeri mexeri a pfula bola a vona a mbeli kulobyi layani na kuni mbeli wa Inkomati a kumekaka antlangeni amboa pito ya kona ku va ya vona ambeli lwa kumeka ka ntlangeni kamba hlaya leswaku tlakuswa xijekana wa muni julu a vula leswaku laha ku endleka nga nchumu hikuva ku nghena va ta wuda hikuva va ta vona ambeli lwe hi le ka meya hora i xiyenge xa wubiza nga 30 minutos unwa un swa yala julu nambi leswi Ferroviario a cinceke mfambo ni mafambela ka xiyenge lexi xa wubidzi
1: hi ta vona leswaku i mani loyi a hlamulaka hikuva a nga va Inkomati a nga va Ferroviario va yince hinkwaswo va cincekela amabalizeni kambe ku ta tlhasa sweswi handzu ali un Inkomati un Ferroviario wa Maputo wa pulvundzeka nuna wa Inkomati wa Xinavani wa voneleliwa hi va ta vudahu i rikitu luyana wa voneleliwa hi va ta wudahu rikitu ndzeni ka kampo Boapito a kwehleta mutlakuli kumixana Boapito wa wumuni leswaku a beka tikonteni takwe a nkama lowu nga kazi wu diwa hi nkama lowu
0: nakone a hlaya leswaku Boapito Eugene Nyantuvi leswaku a fanela ku va rikitu a ya voniwa handle i rikitu lweyi hali ku nghenaka sweswi hikuva a ngheni vumbangwini bya Orlando ka xiyenge lexa wubidzi a humini ku va ya voniwa handle a ku va leswaku ntlangu wu ta ya mahlweni na ni vona Edson Mavunja lweyi a nyiketaka swileleto a Dinani lweyi a ngheneke sweswi hi ku siva Alfred a ta va ku cukumetela ku lumba Ferroviario kumbe ku enceka hinkwaswo leswo na ku fanela ku va ku khatsiwa a Inkomati bola ni vabeli va Inkomati mbeli wa Inkomati a tlhelisa bola dziya ntshaku susile va Ferroviario hi lweyi Tununu va sindzisa Inkomati a bola dziya wela mavokweni ya gwarda redi wa Inkomati wa Xinavani
1: a nyimisile bola rafa hi nenge a khome hi voko a ta gaxa gaxile rafa susumeta bola dya tlhelweni laha kumekaka rene rene hi kula chopi bola bola dya xikela hi liya Inkomati wa Xinavani kambe ya sindzisa Ferroviario xe hi tosa xetala bola dya ka Clezi Bauka a nga ha byi kumanga Clezi va tekile va Ferroviario luya yimexeri a susumeta bola hi liya a ku kula pa bola bola dya luza a byi ni kusuhi bola dya a gol dya Inkomati kambe maencelo ya ku xonga swinene ya guardarede Vitor loyi a susiki bola hi liya Inkomati wa Xinavani bola bola dyi ni mahlweni bola dya yaka kam bola dya ya luza ta va cukumetela ku lumba va Inkomati wa Xinavani
0: na kunene a li kusuhi Inkomati ku va a yingesela hansi Vitor a humelelile ya susa bola a ta va ku cukumetela ku lumba Inkomati a cukumetelile rikitu a bola ni va Inkomati lweyi mbeli wa Inkomati kambe va tekile va Ferroviario di Maputo bola dziya luza a ta va ku cukumetela ku lumba Ferroviario di Maputo
1: va ta cukumetela va Ferroviario wa Maputo ndzeni ka mikampu ya va Ferroviario kasi va Inkomati va cukumetelile va Inkomati kasi va Ferroviario bola dyina Tununu Tununu ayincha yina li ndzeni ka mikampu a tshula bola bola dyi le mahlweni a vona mbelikulo kambe gamu bola dya ya luza ta va ku cukumetela ku lumba a va Ferroviario wa Maputo atachikumetela tununu achikumetela ibhola tununu bhola dyatelweni hili ya ferroviario yenchaini bhola dyaluza atavachikumetela kuluma va inkomato wa xinavani
0: mexela ya kona akuva achikumetela bhola achikumeteli bhola kumbe a nga se chikumetela tlaku swa voko mexer achikumeteli mexer a vona dinan kambe vasusile va ferroviario di maputo bhola na Ezekiel va teka va inkomato wa xinavani kambe a nga ha yanga mbangu inkomato va tekile va ferroviario di maputo hikwala ka Ezekiel ya sindzisa ferroviario di maputo ya sindzisi va tekile va inkomato a tlhela a teka ferroviario di maputo a tlhelisa bola dzanisa kula ku nga na tununu tununu a nyimisa bola a pfula bola tununu a vona mbelukulobye lwi a ta va hops hops a nga luzi bola va susile va inkomato wa xinavani a bola dzi ya luza ta va ku chikumetela hikwala ka tununu wa ferroviario di maputo
1: a nyimisekile tununu ku va ta chikumetela bola a chikumetelile bola bola dzi ya mahlweni hi le ya ferroviario wa maputo a chelisa bola dzi ya ntshaku la kumekaka mbelekulo dza ta va le sokisu 26 a yincari chululile bola bola yugamo dzi ya luza a ta va ku chikumetela kulumba a va ferroviario wa maputo a tlhela ya kona tununu ku va ta chikumetela bola tununu a nyikiwile nawu a ta chikumetela chikumetela bola bya xikela klasi a nga byi kumanga hi liya inkomati susile bola va tlhelisa bola bya ntshaku ka kapitan jeitoso a nyimisi bola jeitoso a jandlela a kangasa bela wa ku sungula a yi kumile hi nenge wa ku a hi ntolovete ku va ba hi wona a chululile jeitoso bola bya xikela ya sindzisa ferroviario wa maputo hi liya ferroviario kambe hi vugamu va tekile va inkomati wa xinavani va tekile va inkomati wa xinavani kambe hi vugamu bola dyebyi ya luza a ta va ku chikumetela kulumba va inkomati va ta chikumetela va inkomati ni vona mexeri hi yena yaka kone ponteni mexeri ku va ta chikumetela bola bapito ali i xihoxo ali xihoxo xihoxo xilumba a va inkomati a va inkomati va bekisi bola mbangwini wa kona va ta chikume va ta ba bola va ta ba xikatisi va inkomati mexer a nyimela ku va nyikiwa nawu a ya zendzeleta bola ambangwini wa kona nawu kutani a nyikiwile mexeri wa buya mexeri a yencayini mexeri wa menta a ya kona a chulile bola dzi susiwile hi va ferroviario maputo bola dya luza ta va ku chikumetela kalumba ye inkomato wa xinavani ni vona vabele vabizi va ferroviario va nyimisekile ku va va ta ningena ndzeni ka kampa na bela
0: na kunene ni vona selso ambeli wa ferroviario ni tlhela ni vona ka mizola 21 tlhelo dza ferroviario a ta va baldild wa nghena tlhelo dza ferroviario a nghenile ambeli wa ferroviario
1: rikito ni bola yincayini rikito a tlhelisa bola bya tlhelweni la kugamu bola bya luza a ta va ku chikumetela kulumba va ferroviario va chikumetelile dyaka jetozo yikulu a be mpaxa bola byi tsemaka ya ndzela kona wa tikampa tibidzi hili ya ferroviario hi xifuwo va nyimisa bola bya mitlangini va sindzisa va inkomato wa xinavani va tekile bola va ferroviario maputo a tlhelisa bola bya ntlangu la kumeka mbele loyi a ta va ali tununu a ku dyintshi dya ndzeni ka kampu samuel a yencayini ha susumeta bola bya tlhelo la kumeka ka nelson a jandela nga ha yi kumanga va sivelelile va inkomati va tekile bola va inkomato wa xinavani
0: ya sindzisa bele va inkomati hikwala ka dinana ni bola a kata mbele ya ku sungula va tekile va ferroviario di maputo a bola na clas bauk a ya ponteni a ta chulula clas hi lwa famba mabele ya clas a nga vanga lamaneni bola dzi luza hi ntshaku ka mabaliza ya rafa guardaredi wa ferroviario di maputo wa inkomati wa xinavani
1: be clas loyi hi mi vonaka haleni a yeni loyi wa tolo imutiviki na kombisa seleção já tico e bola ali o saque Clésio Bauque mombo e mombo na guardare de Rafa kamima inchela nga zanga balang manene abi bola bola de alusa kule ni baliza ja guardare de Rafa ele a incomato a Chinavane ni bola bola dele a minengeni a luatava ali já cai em cima smeta bola já tirou lá como é que a campeão colou dentro vale e mexer a chulil guarda redes Vitor a humela teca bola
0: até que bola Vitor bola niva incomato a Chinavane bola de alusa até vai curtir meter lá columba ferroviário de Maputo curtir meter um belo ferroviário de Maputo até essa bola dança o avanço para um belo ferroviário de Maputo até chulil angesta chulil nem essa bola até essa bola dança colou lá com ganha Nelson Nelson nem essa bola vamos se ver lá Nelson aí como entrar essa bola dança colou ganha belo colou ele vai tava sale sale essa bola dança tu não a pula bola a Susili vai incomato a Chinavane
1: Atava escatiço, chilumba ferroviário, Maputo, não vai na jeitoso, ani bola. A gente aí no jeitoso. Aí a bega essa bola, bangu no acone. Cubata bascatiço, com ninguém nem cá meio campo, ia vai incomato a Chinavane. Aí me segue aquele jeitoso. Cubata bascatiço. Laiana, com a jeitoso, com as piwa. Cubava bascatiço. Mbapito. Aleleta, chakuleleta guardaredes wa incomato wa Chinavane kuba kusuka avapanya bola layana avali kusui ntamu ni baliza ja guardaredes Rafa anyikelili na umbwapitu angava spiwa angava jeitoso kam jeitoso abi bola ikuli Vasusili va incomato wa Chinavane Pola jaluza tava Kuchikumetela kulumba incomato Kasewa ferroviari wa Maputo
0: Ata
1: Ankama Wafa ambana bela
0: Ingena ka 40 minutos Ankama lo iwa ugamu Aminta wa ibizi ya zingana Uwa unu vwana mbelo ferroviari de Maputo Kuwa chikumetela Achikumetela mbelo ferroviari de Maputo Inshoko asusili rikiti wa incomato wa Chinavane Asindisa incomato Kambaya since cinco mate vai ter que levar ferroviário de Maputo e colocar tununo no bola tensa bola dança com lagunga na Hobbs vamos se ver a bola da bola mas vou querer a guarda rede Riquito combi Rafa a gente é quase o tanga é tela amba do doma se galera a dentista bola angese ba bola beca bola cuba aba aba bola bando de canoa de campo de bids em show cuba Susili e tununo bola de alusa
1: Bola de luz atava com Chigumetela, Kulumba vai em comato a Chinavane. Ata Chigumetela, Luia, e mexer a Chigumetela, ele bola de Mfuken, Vacindi, Savasu, Sava Ferroviário, Maputo, Gam, bola de luz atava com Chigumetela, Kulumba. Ava em comato a Chinavane. Ata Chigumetela, mexer. Anime Sekiri, mexer. Anime Lakuani Kuanau. Nau Kutana Anikuili. Ayakone, achikumetele bola dzili mfukeni vasusa va ferroviario Maputo asinisa incomato wa Chinavane kambi ibukamu vasusa va ferroviario ishikatisu shilumba incomato wa Chinavane
0: kambi layani julu amabeleli ya kukalamanga nyoshisanga ya mbeli wa ferroviario di Maputo ala kwa koka mpasho haku shifuwa cha mbeli wa incomato wa Chinavane Amu bala na kumeka ntangeni Alayani Kume ujenu nyantuvi Ata umesa Akartan za alandi Layani Akomba mbelu wa ferroviari di Maputo Switi hili na kuneni Atatekini ukartan Ata mashkatisu Ameikamba ferroviari Ashkatisu kutaba mesheri
1: A bega esse bola mbangu no acone mexer, cubata bascatiço. Mbuapito, alam sata barreira. Atanikela não, Mbuapito. Nzenica, meio campo, yava. ferroviários, Catiço está biwa, chibiwile, bola de fuqueiro, bola de chiquel, em soco, vassusa, va ferroviário, bola de luz, estava com o chico a columba, aba, incomato a chinavane.
0: Aí a conam belo a incomato a chinavane, a cuva chico metela camba tiquile, a tiquela rené, a cuva aba, a ferroviária, a gente, o cachula teca bola, a cuva taniqueta. Vai em comate o Chinavan, mas vou na cama, na cama o famba, ele fica 42 minutos, na cama lo, e o algamo, um amita o ibit, aí me segui ele, René, que vai te cometer, vai te cometer ele, René, vai ferroviário, vai sucil, a bola de alusa, a tava a te cometer ela com bem, culumba, em comate o Chinavan, a tava a René, a tava a te cometer ela com bem, a tava riquido na cunene, angata. Angalo kuchikumetela isikatiso cha nkona chinumbaka ntlawa wa inkomato wa Chavan abekisi bola rekitu akuva basikatisa tlhelela ntsaku rekitu amboa pitu amdyela leswaku a fanele kuva lunghisa bola kambe hinkwaswo xikaltile
1: Idrasio hi ta kombela ku va yi khomela kutsongo hikuva hi yehla hikuva a ntlangu Uku suini kwa utasa abu gangwini lana akampu ya inkomati.
2: Hezona. Hika za sezora shine 30 minuto shi inkomati di shinavani ni ferroviari waka maputu baharingana hi unwa un primera mau ya mapikizana ya tasa de Mosambiki huku mahaloku kawawa inkomati ni ferroviari vata kevakumana aka segunda mão lezo a campo ya Afrin kasi zwa zikota kukutiveka loi atuwina a kuyaka chigaba chumani chama pikizana lawa ya tasa de Mosambiki lawa magambo ya mihlakano yo tlenta miri tirhisano wa switichi zvinharhu nyambani ka gazani ka maputsu na hi magambo ya mihlakano yo tlenta miri ya mulungiso laha ku hundza kwa siku ga ku sangula ka hweti leyi nga ka yona hweti ya agosto kutani hweti ya mawuwani lembe 2026 nyamuntlha kota hiwulileko ku ta vhuliwa nguva ya vukhaveli ga chikhumba tikweni ga Portugal na ku tivekaku leswaku a ntlawa wa Porto campeão nacional abela ni loyi a nga wina tasa de Mosambiki kutani tasa de Portugal hi tasa de Mosambiki a ntlawa wa Torrense nhlakani lowu ta biliwa
1: Idrasio
2: hi byona yona mahlweni
1: kutani swa koteka ku va hetisa timinete ta vugamo ni voni xapa 4 minutos hi nkama lowu taka katisa a nkama lowu ntlangu wu taka va na u nyimile bola byi ni va inkomati wa Chinavan byirakanini wa tikampa tibidzi a bekisi bola mbangwini wa kona luya i rene a yincayini a ta ba bola bibola byi ya mahlweni va yincayini va inkomati wa Chinavan bola vugamo va sumeta byi tlhela bya ntsaku va chululile bola byi ni mpfukeni bola bya xikela va sivelela va ferroviari wa maputu kambe va inkomati va sindzisa va jandlela a va yi kumi va yi kumile rikitu ni bola a ya ponteni va ta chululi va chululile bola dya luza ta va xikatiso xa nkhona xilumbama inkomati wa Chinavani
0: ni vona rikitu ku va ba xikatiso a bekisi bola rikitu mbangwini ka kona ku va ba xikatiso a tlhelela ntsaku rikitu wa inkomati wa Chinavani a tlhelela ntsaku rikitu va munyiki nawu rikitu mboa pitu wa buya rikitu a basikatisi vasusile va ferroviari di maputu hi leyi ferroviari ya sindzisa hi koka nelso wa famba nelso a ya ponteni a tshamaka endzelekani wa ti-compat beats wa famba nelso a ya ponteni vasusile va inkomati wa Chinavan kambe bola dzi seluza bya le ndzeni ka kampo a tlhani boa pitu a hlaya swaku bola dzi luzile a ta va katisi vukatsiwa ntlawa wa inkomati wa Chinavan
1: Ita katisiwa inkomati wa Chinavani vana bola bekwa mbangwini wa kona ku va ku boa xikatiso xa kulumba ferroviari wa maputu kutani ku beliwa un minuto yi meyo ka leta muni ti nyikeliwiki hi mboa pito wa vumune ka ntlangu lowu wa un va dzingana inkomati swin'we na ferroviario vabekisi bola mbangwini wa kona va Ferroviari wa Maputo na dumba loyi a tava li Nelson vabekisi bola mbangwini wa kona nyimela ku va nyikiwa nambu wa Peter havonelela a ta ndzeni ka ntshati lowutsongo ni lowukulu wa Baliza Jarafa a nyikela nawu a ya kona Nelson ku va ya baxikatiso a ya kona Nelson a bixikatiso bola jini mpfukeni va susa va inkomati bola jiya luza ta vaku cikumetela kulumba Ferroviari wa Maputo
0: ata cikumetela Ferroviari di Maputo ka 1.5 minutes ko sala ntsena masegundu ku nga li khale mboa pitu Eugenio Nyantuvi ata ba pitu ku va swi chipa haleni kampo ya ka gwevani kambe bola dza beliwa va cikumetela vabele va Ferroviari guardareda humelela ba bola ata va xikatiso ku katsiwa ntla wa inkomati wa xinavhani kambe ku ni beli wa inkomati leyi a na kumeka ntlangeni a sukile ni vona Ferroviari a nghenisa a Nuna Mumbeni layani a humesa Sanel ku nghena ka Mzola 15 a ku va londzovota a masegundu lawa ma saleke ya timeni ta ugamu ka nkamali wa ugamu na kunene wa buya Rafa a ba bola Rafa dzibuya a meikampo ya tikampo ya tibidzi va soko va susile va Ferroviari di Maputo hi lweti nunu akongoma ponten wa famba tinunu hikola ka cels va susile va inkomati wa xinavhani a ta va ku cikumetela kulumba Ferroviari ni vona mbeli wa inkomati wa Ferroviari ku va cikumetela nga ha teki nkama a cikumetela ku nga na Nels va susa va inkomati wa xinavhani a ta va a xikatiso xa nkona cels kuta ba Celso xikati xa nkona na kunene nawo
1: ikucikumetela
0: ikucikumetela a nyimisekile Celso ku va cikumetela a cikumetelile Celso va susile va inkomati wa xinavhani wa sindzisa Ferroviari inkomati hi xifuwo va susile hikola ka mexeri wa famba mbeli wa inkomati a ya ponteni a tsamaka ndzelekani wa tikampo wa tibidzi kambe bola a mbowa pitu julu a li swi chipile haleni kampo ka gwevani
1: swi helile inkomati Ferroviario wa Maputo va tlhavukanyisa vabidzi va tlhevulana ntshaku ka ntlangu lowu anabela swa koteka ku ya kuma reportage
0: primera mau muringanile hi ntlangu muni u nga wu vona wa ku pfula a primera mau ya tasa di Mosambiki ka madambu lawa
3: ive ntlangu wa hombe ka kampo e ya complicado sterek ni pimisa swa ko resultado leri swa da bon porque ita ya afri pra ita aveka eliminatoria la hina na il decidir leche fikala ka fika tave bon inga va tsama bon lane e ke huma e campo lane la ilusel a resultado le i bon e bala ne equipa é complicado inga comate a taça e sempre taça então ta preparar a equipa para ya bela ka campo ya hina campo ya bon ya ikulu lano ita resolvela no tola kakai
0: nakona inkomati lwe ya mubuya na mumutiva hiku salembe tsikaltik mbeli xikanwe afri
3: ya mutiva a hi complicare a viki a lembe tsika hela e ven ma dificuldade manyingi para ikuma ko a ku jula ka eliminatoria le nyamuhla buya hi bela lana a lembe tsika hela hi bele ya mari mgwabe nyamuhla bele lana ka kampo ya karata por isso resultado le ni vona na le bo
0: a segunda mau nyimela yini na hi tiva swaku yi tlhela yi tlangana mitlawa leyi
3: muta kuma ekipa ya Ferroviari na yi lwela ku ganya na yi lwela ku dlula eliminatoria leyi
0: hi ta kuma mutlhavukanyisi wa inkomati wa xinavhani Edson Mavunja mister primera mau na Ferroviari a mitlawa yi bidzi ya tivana i ntlangu munhu nga wu vona
4: ya a hi swi tiva swaku hi bela ni ekipa yikulu hi ntamu swinene Ferroviari Maputo com todas as condições, já ganhou nem igual. Ah, estou lá ficar fácil. Mas já. E vem azar, como é que sofreu logo no início. Já sendo a defesa da mina, no guarda-redes. Mas fomos atrás de prejuízo. E empatar esse jogo. Lá ninguém quer, como uma oportunidade, eu poderia ter jogo no fim. A ponta da sua mina, anga no guarda-redes. Mas pronto, com o Lela vai ganhar campo. O resto, igual, continua a retirar, já na Ferroviari, hoje. Para a balança, pode ganhar campeonato provincial para até a pulo de apuramento.
0: Vone mabele la Ferroviari na u tiva leswaku mi ta tlhela mukumana ncini ni ncini nga ta swi lunghisaka ka vabeli vakwe
4: bon a campo leyitsongo hi ntamu e fasi qualquer equipa leyi fika lani i blokera majogo maxi está só na frente. E na pressão não tinha um que está de Moçambique, porque a carne é unza, provavelmente fala de unzinho, não é unza, pronto, está preparando o sítio lá. Anga água e a pulta de apuramento com o segundo.
0: Hoje eu me empatarilho 1-1, logo isso. O que eu lembro é que ela, o Luzile, o Tela, o Yaringan Santanga Maria Mugabi, o Yanganaka Skatile School, o Engani Melaini, a segunda mão.
4: Bom, logo lá o Subuga bem e plantel Zanuano. Não é fácil a plantel Zanuano, tem que fazer alguém encaixar no movimento, agora reforçar os homens que dormem, mas a Kenny, botar na caona, mas é abse, tava ganha bem, você tava ganha bem, chumulha, mas é. E com quanto não é tisa, para levar o Tain Chen também.
0: E mais isso, já. Edson Mavunda, Mutavkanisua, Incomato Washinavan, Nivonilacona, Amurangel was a sombra of Sala Bola, Jim Tashunzankul Maputu Julu, Anukusta Koteka Kuva, Ikuma Maritiaque, Kambi Kutafika Sos Julu, Ayusena Koteka, Ikuva, Iamba, Ankatakani Mashkuna, Secretary Gerard, Layan, Angava Beka. A chifuva chaki come mavonele yaki kalesi amintlawa ibiti ibeliseke xisona ka ntangulo ipanla kuva etwa a chifuva sha ten live leka ikona ina secretary general akuva ajela Mailano, Nimukombis was Funzankulu Maputu, Lei, Anga in Komata, Scotte Kutelam, Alembeleza Pigizana, Na Ferroviaru, Na Tivashakulembilinga Onza, Amintawa Ibizim, Ye Kumekili, Ashkang, Secretary General Vasco Manguel, Intangumununga Salela, Lena Kambaka Guevan.
5: Leshingashwana, Leshako in Komati, Washinavana, Ati Kombisili. Ka ferroviário do Maputo, já com naene, então ele unga o culo, louna o unga cascota cova o conseguirá cova unga na ka outra fase, e colar ele chega bem estacione. É verdade que vai ganhar na nova chave, mas vai ganhar vai tocuma, vai bela cofana, taco ni ferroviário do Maputo. E vana ele chega com a segunda mão, está vana então o culo está cá encheca. A dropeni zaka mapoto
0: loko vonile inkomati lwena hi tiva swaku lwa kumeka ka segunda division ximu swa xifundza nkulu maputo wa dumbisa inkomati lwe leswaku anga hatshuka a tlhela tlhela ya musambola loko hi pima swa ku vini malembe mabidzi a xifundza nkulu maputo swi koteke ku teka mintlawa hi bidzi ya musambola
5: haka kunene kuni lwa nga ni vitisa swaku wa tshemba swaku inkomati anga swi kota ku va a tlhela a ya musambola kumbe a fana ni maekipa lawa ma zaka a participara ka pool de apuramento ni hlaya leswaku hakakunene Nkomati a tlhelatlhelela ka leswa lexiswona tolo loko a ni mabelela lawa hakakunene swi nga yinceka leswaku a kumeka na a famba a ya musambola
0: khani mambu i mazito ya secretary general a xifundzankulu maputo Vasco Manguel lweyi a voneke hi kusuhi swin'we Ni presidente wa associação akuva vha heketa ntlawa lowu wa xifundzankulu maputo anga inkomati mukombisi ka mitlangu leyi ya tasa a hi hlaya leswaku hi dirasi swa ku mitlawa yimbirhi tani laha mi tivaka hi kona vayingiseti leswaku yi kumana nile lembe li hundzeke ka ntlangu wo lowu wa tasa primera mau segunda mau a vi ntlangu lowu beliweke kampu ya free a va inkomati a luza hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa hi lin'we kambe a segunda mau nakona a tlhele a ringanisa ntlangu leswi swi eke ka swikatsi leswikulu anga mapenalty a swi kota ku chapela hi 5-4 kambe sweswi namuntlha va ringanile hi 1-1 kola kampu ya ka gwevani nyimela a ku hamba a tikonta ka ntlangu lowu loku ku ta tlhasa masiku ya ku va ku beliwa a segunda volta a segunda mau ya tasa de Moçambique a kampu ya free hi hlayile leswaku a vi ntlangu wa ku karhata wa ku hisa swinene ka xiyenge xa vumbirhi hambi makarita wo manharhu landi hi lama humeke lani ku hlaya leswaku ivi ku hisa ka ntlangu i mintlawa yi bizi swi jileke ku va yi engetela hansi kambe a swi koteka nga kusa a nga va ferroviaro a nga va inkomati a va bela a ni tivi julu kumbe wani xa ku tlhatekela hi tlhelo bya mbo wa pitu eugene nyantuvi swin'we ni malandza yake
1: nga hlela swaku va swi kotile ku va va longoloka ni ntlangu, va swi kotile ku va va longoloka ni ku hisa ka ntlangu lowu, a nga va Ferroviario, a nga va Inkomati, hinkwavo a va yince hinkwaswo ku va tshindzekela emabalizeni a un'wan'wini loyi wa pfumeleka ka leswi swi voni ku fambeni ka 90 minutes. Kutani i hinkwaswo hi tila na bela Idrasio hi ta nyima kola na hi dumbisa ku va loko nyantamu nya vutomi mahlwela ku hi zangela masiku ni minkama mi taka hi ta tlhela titava swin'we kola ka madambu ya ta Sporto a Radio Mozambique switichi swa Maputo Gaza na Inyembane
2: salanukhwatsi mutirhile mutsakisile muyingiseti mutsakisile komandantisalanukhwatsi
1: amanyawu hinkwawo ya Inkomati Ferroviario wa Maputo na yene hambanini va le kwesu
2: bongile bongile titirhele ni khwatsi amandze ku hamirindzela ni tin'wana ta ku yelana ni mihlakani yo tlaneta mina eka 44 minutes magambu ya mihlakani yo tlaneta miri hi suka xinavhani ku ya xitichini kasi bya swi kota ku simama ni ku tivisa hi tinyingi ta ku yelana ni magambu ya mihlakani yo tlaneta miri ka siku leyi giga nyamuntlha aka xikhati lexi ha tivisa hi mihandzu ya Liga Sul Africana de Football nhlakano u nga sangula hi kindzora ximihlakano yinharhu hi yona yi nga sangula hi kindzora aka xikhati lexi loko hi hlometela leswi mahekaku ku kumeka leswaku ntlawa wa Orlando Pirates wa simama akuwina hi xigolo xin'we xo kala nhlamulo o 85 minuti bya kala swigolo ka akuvala loko ka nguva kasi o 88 minuti xitibelile ka Golden Arrows 0 Chipa United 0 Stellenbosch wa biwa hi AmaZulu va bililo 87 minutos 1-0 kutani 0-1 ihandzu lowu vonekaku ka xikhati lexi makunu hi hina lava hi nga Radio Mozambique dzongeni ka tiko magambu ya mihlakano yo tlaneta miri tirhisano wa switichi bya Inyambane ka Gaza ni ka Maputo.

0: Liga, Primeira Liga Portuguesa, makunhiya na nhena ka si Torrance hi loyi ku mbitiseleni ka nguva nga vhala khwatsi hi ku juma affair a ntlawa wa hi ku juma ntlawa wa Sporting de Portugal a mbahi xigol xin'we xa ku kala a hlamulo lebya ka final ya Taça de Portugal hi ku mahaloko a tlakula xikotela a kulungela ni vakhuzeli va kulungela a swigelo swimbirhi. Torrance hi yena a nga swi kota ku ya ka a ku noma a ya ka Liga Portugal loku pimisiwa leswaku a bela a ka Terceira Divisão leswi se a ka Segunda Divisão a ndzimeni ya ku a ta lwela ku hela ku ya ka Primeira Divisão. Ndzhaku ka loko a swi kotile a ku kwela ku ya ka Segunda Divisão ka Liga a swi kotile ku kwela ku ya ka Liga Portuguesa a ku ya ka Liga Portugal a ntlawa lowu swi kotile a ku teka xikotela xa Taça. Nyamuhla va ta ku mahlo na mahlo kasi a ku wona ku himana a ti wu tlakula xikotela lexa Super Taça a Football Club de Porto a ta lavetela tindlela ta ku tlhela a phinda ku tlakula xikotela lexi loko ku pimiwa leswaku a ka nguva yi hundzileku a tlakulile xikotela lexi loko va ti mahlo na mahlo a Estadio Nacional a Jamore kona tikweni ka Portugal ni ntlawa wa Sporting Club de Lisboa ntlawa wa Football Club de Porto hi wona u nga swi kota ku tlakula xikotela lexi. I nyamuntlha a nga ha swi kota ku swi phinda byonhle leswi byi ta hundzahelaha ka ku ba Torrance Football Club vanyingi va nga ha pimisa leswaku Torrance kutani Football Club de Porto a ta wina a ta va nga karateki swi ta n'wi vevukela kani leswi lava ya va walaka nyaku nhlakani lowu nga se mu winisa Taça de Moçambique Torrance va ta swi tiva leswaku a valile Sporting ku ya kule a juma a chela xigolo hi ndzhaku a tlakula a xikotela. Hi ta vona ka suga nyamuntlha ku zwini swi tumaheka hi ta tlhela ka desima jornada ya maphikizano ya ku khavelika xikhumba hi xinyimi xa provinsia ya Nyambani hi wulawula hi Campeonato Nacional da Segunda Divisão Fase Provincial de Nyambani hi halakanyisa hi mihandzu Académica de Inhassoro 0 União Desportiva de Cumbana 3 ADVB 1 Barões Futebol Clube wa le Kamasingi 3 Temusa Costa do Sol wa le Kamasingi 2 Ferroviário de Nyambane 2 Muchukumisi wa Kawa wa Temusa Costa do Sol wa Kamasingi Kaxela Asil Magezula wa ndzhaku ka loko va ringene hi 2-2
1: a jogo yego hekele he kamalo adversário nkara a chululela wa khuma bola para o ataque porque yena nga hana chingwa chumu cha kuma ha heko o pali wa 2-1 até quase minuto 35 minuto 40 e heko mahaloko heko nga hana ma pedra hina manga kumekanga na mahini consistência para kumasa makwe barara me campo hikumeni ni mafragilidade hi swo nyika lansile ya magamu ka xogo ku nga laveka tamu lowa hina pesi wa bola hi sobrara va kuma ma contra-attaque kwalahayani va kuma ku hi chela golo hi vuya hi batara
2: se ahandzu lowu wa mivuno
1: bon komi ha sele ni majogo mambirhi hata ma ha tokhi tindlela ta ku hi maha makonta hi ku matematikamente loko hi wina tixungu leto puti hi tshuka pelo menos hi garantira segundo lugar hita ma ha tokhi tindlela para hi zama ku hi kuma segundo lugar
2: a yin'wi jogo mbela ni xikankanka baron jaka ka yena
1: ya yi nga ta ve hi xogo yi fasile para hina hi xogo ya ku karata ngopfu majogo nga ni mapulani lawa hi nga nawu hi ta ma ha tokhi tindlela para ku hi nga humi ka xogo leyi na hi palile
2: a vafivi va vilela elo kama a jogo yi nga vilela a mikampista loyi a nga ta khoma jogo a ku a fihla bola ferroviario a nga yi kumi ku ve a bya mi poyila
1: bon hi ku mu tiva eli hi belele ka yena pudiaku ve ni rhasa hi kula leswi maxi hi na kumbe ekipi teke hina hi tirhaku na yena dia a condição física ya yena ni wedas melhoria entao ka leswi hi nga belisiwa byo xogo hi a swa ri ku hina pudiaki hi mu lasarile eka gama luyana
2: a mu tilahi
1: bon a ku tilaha tilaya hi nga siguranga xitrexi pondo maxi a hi nge wuli ku yo goha ngopfu hi nga mahanga leswi
0: kasi Flavio kunga manu na yena a kombile ku xukuvala hi handzu lowu na a wula leswaku na va swi kotile ku wina a kahlakani lowu
3: frustrante porque vinhamos daqui com um objetivo claro que era vencer esse jogo para ficarmos em segundo lugar não foi possível empatamos mas dou parabéns à equipe pelo esforço diante das circunstâncias de tudo que vivenciamos nesse jogo dou parabéns à equipe estamos felizes com esse empate porque fomos atrás tivemos a ganhar sofremos golo, e voltamos a sofrer outro, perdemos o jogo. Então, a equipe continua a lutar, bateu-se bem e conseguimos chegar ao golo de igualdade. Nada está perdido e dar os parabéns ao grupo pelo esforço de hoje.
2: Gostava que fizesse a divisão dos dois últimos jogos, um em Açores, outro em casa, que praticamente decidem a vida do Ferroviário neste campeonato.
3: São jogos complicados, onde já não há margem de erro. Temos que ir para lá preparados para ganhar os últimos dois jogos. Se quisermos sonhar ainda com a qualificação, temos esse dever e direito de qualificar e ganhar esses dois jogos, que não serão nada fáceis.
2: No fim do jogo, o capitão e dos mais inconformados até aponta a marcação nos dois golos que a equipa sofreu. O que é que aconteceu, capitão?
3: Bem, concedemos dois golos. Quando estivermos a jogar com equipes do género, nós estamos a lutar para ser campeões ou segundo lugar para qualificar. Então, nós concedemos os golos. Não é de mérito do adversário, é de mérito nosso. Então, quando vence é frustrante, porque meus colegas no segundo gol estiveram muito mal. Mas é futebol, vive-se der. O importante é recuperarmos isso e para casa trabalhar para o próximo jogo.
0: Izona kushukuvala ka capitão wa Ferroviário wa Inhambane, Mano Kutano Flávio, loyi a xukuvalileko hikwalaha ka ku ntlawa lowu nga swi kotangi ku wina mahlweni ka Baronge Football Club, laha na yena ka xela muchukumisi wa Baronge ya lomuhlokweni hi wulawula hi Temuza Kwaxtad Sol wa le ka Masingi. Muchukumisi wa Temuza Kwaxtad Sol na yena hi yena a nga komba ku xukuvala na wula leswaku ntlawa wakwe a wa ha swi kotanga ku vala, wa ha swi kotanga ku tiyisela a ka cisindzisanga cimaha Ferroviario ya kumbe tiseleni kahle kani na wina hi doxiwun hi ka 17:16 ka magambu ya mihlakani yo jenta miri tirhisani wa switichi swa Inyambani ka Gazani ka Maputsu ndzeni ka ku ku tivisa xungetano hi leti ti mahekaku lomu tikweni ni handle ka matiko hi ku tivisa tinyingi ta lomaprovhinsia lawa manharhu Inyambani ka Gaza ni ka Maputsu. Nyamuntlha ka Maputsu wa swi tiva leswaku tshima ku vitasa de Mozambique ya kampu ya Inkomati ya Manyisa, ntlawa wa Inkomati de Xinavani hi wona wu nga ringana mutini wa wona hi un'wan'wun'we loko ku cukiwa ni ku pimiwa leswaku mintlawa yimbirhi ya ringana. Ferroviario wa ka Maputsu a tlhela ku ya kaya ni vantage yitsongwani loko ku pimiwa leswaku ka ha tirha a timhaka ta ku loyi a tlhelaku a xigolo a handle va ringana hi un'wan'wun'we loko vo ya ringana hi 0-0 Afrin a Ferroviario wa ka Maputsu wa wina. Makunu, a Ferroviario wa ka Maputsu a laha handzu wa ku ringana hi un'wan'wun'we hi handzu wo ka wu nga chikeli swigolo swimbirhi va ringana hi un'wan'wun'we kasi bya swi kota a ku a ringana hi 0-0 kasi bya swi kota ku a pasa a ku ya mahlweni i resultado minimum. Loko va ringana hi un'wan'wun'we swi komba leswaku byi ta lava a ku va ya ka swikhatiso bya hombi kutani prolongamento. Kasi loko va ringana hi doja hi Inkomati de Xinavani a to pasa loko ku pimiwa doja ni ku hundza loko ku pimiwa leswaku Inkomati de Xinavani a ta va a chileli swigolo byinyingi handle ka muti. Kasi xungetano hi ku wina a ntlawa wu ti wina hi wona wa ku u nga swi kota ku thapela a ku ya mahlweni. Loko wina Inkomati wa famba kasi loko wina Ferroviario wa ka Maputsu na yena wa famba. Ku halakanyisa ntsena leswaku ntlawa lowu wa Ferroviario wa ka Maputsu wu teheka ku kumbisa a tiko ga Mozambique hambileswi a nga ka ku swi kota ku ya kule a ka maAfrotas hi ku nga na a winile a xikotela lexi a ka lembe ligiya gi hundzileko. Kasi Inkomati de Xinavana a nghena ka matimu ya hombi ngopfu hi ku na a swi kota ku chikela ka xigava lexi ka malembe mambirhi ya ku landzelana na ka halakanyisiwa leswaku lembe gi hundzileko a humisile a ntlawa wa Costa do Sol ka maphikizana lawa. Makunu, Inkomati de Xinavana loyi kunene a hi ku ni tindlela yena wu mahlweni ka xikankani ka Ferroviario wa ka Maputsu ta ku thapela ku ya ka xigava xin'wana loko va ta bela kampu ya Afrina ka Segunda Mau. Makunu, wa ha simama muchukumisi Edson Mavuncha a kumaha a tirho wa ku saseka ngopfu ka Tasa de Mozambique kota muchukumisi wa Inkomati de Xinavana mukumbisi wa provincia ya ka Maputsu a ka maphikizana lawa ya Tasa Mozambique.

Reka 17 horas e 28 minutos, meteorolê a Rádio Moçambique, Esticha Inhambane. O Azo ali simula yama jogos desportivos escolares e ulili a ca província e a Camaputo. Cune o lungiseli ga mais jogos desportivos escolares no qual a província e a Inhambane. Caone ca nimani mativala ticarete lungiseliwa campo yamuele. Kutani ya Instituto de Ciências de Saúde Lumdropen Gan Nyambane ya basketball kutukaka basketball ni futsal ya biliwa lumuyani yinga wonekele kwalaha ka Chingulu Gezani hile ise yimbilile ku yimbitiselwa ku akulungiselwa hi tindlela ti lavikile ku kasisa byi kota ku kubeliwa majogos desportivos escolares tin'wani tivala ta lungiselwa kampu ya mwele hi wulawula hi kampu municipal na yona yi lumuka ku lungiselwa na ku nga sali ndzhaku pista 7 de setembro ya lungiselwa na yona kwalomu doropeni ga Inyambani ni tin'wani tivala ni mandau va fanele ku aku tshama kona ku amukeleka kona ma delegations ya ku ta hi lomu ka ma provincia ya ku tsalangana mufumo u karhi u maha byontlhe kasi va swi kota ku majogos desportivos escolares Inyambani 2016 na ku hi 16 edição mamaheka hi tindlela ti lavikileko hina hi Radio Moçambique xitichi xa Inyambani ndzimeni ya magambu ya mihlakano ya ku tlanyeta miri ndzimeni ya ku tivisa wena mungana muyingiseti u ringanaku ku tiva tinyingi ta ku yelana ni mihlakano ya ku tlanyeta miri.

14 ni 34 minutos endzimeni ya magambu ya mihlakano yo tlanyeta mira siku legi ganya muhla hi wulile manziku tshimatshima ka magambu ya hina ya mihlakano yo tlanyeta mira sonto ku ta va kunene leti ti yelanaku ni leti ti yelanaku ni Musambola 2026 livala la machichi Associação Desportiva de Vilankulu ni kawa wa Costa do Sol.